0: 999 сомони. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: ҳар ки манзури худ аз ғайри худо металабад, чун гадоест ки ҳоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. Азия Плюс.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи зиндаги.
1: Замона ба каз таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Радио Азия Плюс.

0: тута руна. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 445
3: 445 метр дарози тирамисуи буд ки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Хабар, таҳлил, фароғат, Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Радабандии таронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Шод бош, чи таманнои накуст. Агар аз садои хуши сарояндаи маҳбубамон бишнавем, боз ҳам гуворотар хоҳад буд. Нигина Амонқулова, суруди Шод бош, ҳар овози шумо шодиҳоро чанд карад меафзояд. Пас ба ин суруд овоз диҳед дар телеграм канали радио.

0: ту тарона. Радбандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон да.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 2327.
3: 2327 километр бо як баки сузишворӣ ва неру, бе пуркунии иловагӣ, сузишворӣ ва барқ. Чунин рекордро кроссовери гибриди Honki HS6 дар моҳи ноябри соли 2025 гузошт ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Ин ба масофаи роҳи мустақим аз Москва то Лондон баробар аст.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000. Шарики лаҳзаи мусиқии ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцы с нами. Азия плюс.

Тутарона. Радавандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Радиои Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: спорта рона. Радамандии таронагои тоджики аз руи завқу интихоби шумо та радиои Азия плюс.
1: Гоҳо надидану набудани нафаре ки дилро шикастааст беҳтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш карда ва овоз медиҳем дар телеграм канали

0: Роулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс –

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳринигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: soat dar Tojikiston 14.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Модар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Радио Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи зиндагӣ.
1: Дерез ки интизор ва муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст хуҷастаи Мирзовали.

0: корона. Радабандии таронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Гоҳо надидану набудани нафаре ки дилро шикастааст беҳтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш карда ва овоз медиҳем дар телеграм канали

тута руна. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

0: ай миллион
1: руна. Радабандии та рунаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
2: Шод бош, чи таманнои накуст. Агар аз садои хуши сарояндаи маҳбубамон бишнавем, боз ҳам гуворотар хоҳад буд. Нигина Амонқулова, суруди Шод бош. Ҳар овози шумо шодиҳоро чанд карад меафзояд. Пас ба ин суруд овоз диҳед дар телеграм канали радио.

0: ту тарона. Радабандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj 603.
3: 603 километр дар як соат суръати ниҳоие аст ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як соат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шудаанд. Фарқ ҳамин аст ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, пост терминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
4: Делай громче. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Басу баросӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

Хиту Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дарози тирамису и будки ошпазони Италиои дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Эҳсоси аз ҳама говоро, акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: реклама дар Азия Плюс. Як замони қосидон мардум ро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Духтар ҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биёр.
2: Модар ҷон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панирро ҳис кун, танҳо дар KFC.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30. В прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
8: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шуда шуд.
9: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
8: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 3 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
10: Аҷибадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 9-6-8-0-1-7-1-7.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
11: Так звучит радио Азия Плюс.

0: ту та руна. Радабандии та рунагуи туджики аз руи завку интихоби шумо та радиуи Азия Плюс.
1: Улами дакик.
2: Шарики Улами дакик, Коммерцбанки Таджикистан, бо мо афзалияти хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 236.4
3: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарантарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
4: Радио. Азия Плюс.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерс банки Тоҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. Сад.
3: Бинои Jeddah Tower дар соҳили баҳри сурх дар Арабистони Саудӣ зиёда аз 100 ошё нахоҳад дошт. Ин далели ҷолибе вобаста ба биноҳои зиёдтабақа дар моҳи апрели соли равон аст. Аксаран ин гуна биноҳо аз конструкцияҳои шишаву металлӣ сохта мешаванд, то ҳам сабуку зебо ва ҳам устувор бошанд.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс радио бо ҳарфи аввали алифбо.

Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: тута рона. Радабандии та ронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Plus. Бузер кисай тосай а зиндаги.
1: Булбул ба чаман ғазал сарои дорад, сад нола ба дил хумори ёри дорад. Фатима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дил рабои дорад. Дил мегуяд ки бирақс зери оҳанги тозаи ҷура аз Фатима Машрабова.

0: Тутарона. Радабандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Гоҳо надидану набудани нафаре ки дилро шикастааст беҳтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш карда ва овоз медиҳем дар телеграм канали.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: барои аввали соатро Roller бароятон тақдим мекунад. Roller гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Тура ёд кардам кам кам бадил ҷо кар.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Олер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Дилкаш, номи таронаи навини Шабнами Сурайё ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавем ва лаззат мебарем.